0: Plus se va a celebrar del 22 al 29 de junio. Va a contar con más de 40 películas en competición. Vamos ya con los deportes.
1: Endesan badakigu zure negozioa ez dela txikia ez da ertaina ere. Zure konpromisoa bezain handia da. Horregatik zure negozioaren azkundea bultzatuko dugu kudeatzaile pertsonal baten eskutik. Zure neurrira egindako tarifa bat aukeratzen eta energia kontsumo efizienteagoa lortzen lagunduko dizu. Informa zaitez hemen endesa.com/empresas.
2: Ope!